0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež dnes podstúpil operáciu v rímskej nemocnici Gemelli. Sme s tebou, vyhraj tento boj. Vítali svätého otca davy ľudí pred nemocnicou i v nej. Hovoril som s pápežom, je príkladom veľkého pokoja, uviedol novinárom kardinál Parolin. Vo Vatikáne pokračujú stretnutia o manželstve, spolužití a obavách mladých ľudí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. V utorok 13. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Rím. Pápež Leo XIV. Dnes krátko po 13. dorazil do rímskej nemocnice Agostino Gemelli, kde mu dnes popoludní lekársky tím hrudnej chirurgie pod vedením profesora Stefana Margaritoru vykonal operáciu na odstránenie ohraničeného uzlíka v pľúcach a kde podľa súčasných predpokladov zostane hospitalizovaný približne týždeň. Verejný príchod pápeža do nemocnice bol rovnako ako samotné oznámenie počas nedeľnej modlitby Aniel Pána pre verejnosť udalosťou, ktorá vyvolala kolektívne prekvapenie a silný pocit dojatia voči mužovi, ktorý neskrýval svoju fyzickú krehkosť a zveril sa modlitbám všetkých. Ľudia, stovky ľudí, ktorí sa v nemocnici Gemelli zhromaždili a čakali na pápeža už od skorých ranných hodín, hovoria v skutočnosti o dojatí, náklonnosti, avšak nie o obavách. Nikto neposkytol odhady času pápežovho príchodu, nebola žiadna istota ohľadom jeho trasy. Len neustále vzrušenie pri každej policajnej siréne. Je to on? A pohľady upraté na oblohu. Ale veď mal priletieť vrtuľníkom, nie? Spýtala sa jedna pani. A skutočne nad námestím nemocnice sa objavil vrtuľník, keď kolóna bezpečnostných vozidiel prešla bránami nemocnice Gemelli, čím odvrátila pozornosť od tmavého džípu s pápežom na palube. Z neba alebo zo zeme na tom nezáleží. Dôležité je, aby sa Leo počas svojho pobytu v nemocnici cítil vítaný a podporovaný. Ľudia za bielo-červenými policajnými zátarasami alebo vykláňajúci sa z okien a balkónov, ktorí mávajú rukami a smartfónmi, sú tu, aby mu povedali veľa šťastia, odvahu, modlíme sa za vás. Ahoj Leo, nech žije pápež. Túto bitku vyhráš, volá Francesca, rimanka, ktorá sedí na invalidnom vozíku a je zabalená do vlnenej deky. Som študentkou na Katolíckej univerzite a nemohla som si nechať uísť príležitosť byť tu a pozdraviť svätého otca, hovorí Aurora, ktorá počas prejazdu pápeža vedie rozhovor so svojou rodinou. Leo XIV. Sa pozeral na všetkých týchto ľudí s úsmevom v očiach. Bolo vidieť náznak dojatia, rovnaký ako vtedy, keď sa 8. mája minulého roka objavil na loďii požehnaní, aby ako pápež poprvýkrát pozdravil dav. Aj toto je nevídaný moment, premiéra. A dúfajme, že aj posledný tohto druhu, zvolá Michaela, staršia pani, ktorá sa vyšplhala na jednu z lavičiek na nádvorí nemocnice Gemelli. Nechceme, aby mu bolo zle. Máme ho naozaj veľmi radi, hovorí pani. Potlesk a výkriky sprevádzali celý vstup pápeža do nemocnice. Pred vstupom do nej ho privítali vedúci predstavitelia nadácie Univerzitnej polikliniky Agostino Gemelli. Potom muži, ženy, starší ľudia, niekoľko detí a mnohí pacienti na invalidných vozíkoch, ku ktorým sa Leo priblížil, aby ich krátko pozdravil. Rovnaký dav, aký bol vonku, bolo vidieť aj vo vnútri, kde sa vytvoril rad, takmer sprievod, ktorý sprevádzal pápeža až k výťahu na 10. poschodí. Miesto, ktoré sa vďaka mnohým hospitalizáciám Jána Pavla II. A rovnako početným hospitalizáciám pápeža Františka stalo pápežským apartmánom slávneho Vatikánu III, ako nazval nemocnicu Ján Pavol II. Vatikán. Vzhľadom na hospitalizáciu svätého otca sa všetky audiencie rušia až do utorka 20. októbra, oznámila prefektúra pápežského domu. Rímska diecéza sprevádza svojho biskupa modlitbami. Vikár svätého otca pre rímsku diecézu, kardinál Baldassare Reina, pozval všetky farské i reholné spoločenstvá diecézy, aby sa pripojili k modlitbe za pápeža Leva XIV. Dnes o 18. hodine kardinál viedol modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke svätého Jána Pavla II. V Gemelli, aby vyjadril blízkosť a náklonnosť rímskej cirkvi voči pápežovi. Modlitbu ruženca bolo možné v priamom prenose sledovať na stránke Vatican News a jej YouTube kanály. O 21. hodine bude dnes, v deň výročia ukončenia fatimských zjavení, modlitba ruženca za svätého otca aj pred rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore. Ruženec budú viesť pátri augustiniani, spolubratia svätého otca. Správy o modlitbách za Leva 14. prichádzajú z celého sveta, dokonca aj z väzníc. Vatikán. Kardinál štátny sekretár v rámci konferencie v Ríme o Jánovi Pavlovi I., ktorá sa koná na Pápežskej univerzite Gregoriana, odpovedal na otázky novinárov ohľadom zdravia svätého otca. Všetkých nás ohromil ten pokoj, hovorí kardinál novinárom, pokoj, ktorý pápež vyžaroval vo svojom oznámení počas nedeľnej modlitby Aniel Pána. Dúfame, ako povedal aj on, že sme na samom začiatku tejto ťažkosti a že sa teda problém podarí čo najskôr vyriešiť. Sme plní dôvery, dodáva. Samozrejme ho všetci sprevádzame svojimi modlitbami a láskou. Štátny sekretár vysvetľuje, že v pondelok popoludní hovoril s pápežom Levom. Hovorili sme veľmi pokojne. Svätý otec je v tomto smere skutočne veľkým príkladom. Som znepokojený, zdôrazňuje kardinál Parolin, pretože som určite nečakal niečo takéto. Ale ide o vec, ktorú sme vďaka Bohu hneď zistili a ktorá sa preto dá prekonať čo najskôr. Zvyčajne, dodáva, keď sa takéto veci zachytia včas, podarí sa ich vyriešiť. Kardinál Parolin spomenul aj veľkú vlnu náklonnosti zo strany ľudí a cirkvi voči pápežovi. To znamená, ako veľmi je pápež Leo milovaný, cenený a nasledovaný všetkými. A preto vyzval, aby ľudia naďalej prejavovali svoju blízkosť aj v čase, keď bude podstupovať tento zákrok. Bol to blesk z jasného neba? Spýtal sa novinár. Áno, samozrejme, odpovedal kardinál Parolin, pretože to nikto nečakal, ale ako povedal pápež, toto sú Božie prekvapenia. Ohľadom zdravia svätého otca sa pre Vatikánsky rozhlas Vatican News vyjadril aj predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý je v Ríme na stretnutí pri 10. výročí Amoris Laetitia.
1: Ako ste prijali túto správu svätého otca o jeho zdravotnom stave a o nutnosti jeho hospitalizácie?
2: Bolo to prekvapenie, lebo svätý otec vyžaruje energiu, a naozaj sme sa prekvapili, keď hovoril o potrebe chirurgického zákroku. Samozrejme, že aj so spoluúčasťou, lebo si uvedomujeme, že každý zákrok, každé ochorenie a hlavne také delikátne, že je ohrozením pre jednotlivca. To, čo vládzeme teraz robiť, je, že sme mu duchovne blízko a sprevádzame ho modlitbou. A preto aj prosím znova všetkých, vo svojich modlitbách spomeňte si aj na svätého otca a proste o jeho skoré uzdravenie.
0: Vatikán. Chceme, aby ste pocítili našu blízkosť a našu náklonnosť. Sprevádzame vás modlitbou a prajeme vám skoré uzdravenie. Uvádzajú účastníci stretnutia vo Vatikáne pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Následne vyjadrujú vďačnosť za to, že pápež inicioval toto stretnutie a za to, že ich povzbudil, aby načúvali rodinám a cestám našich cirkví. Pri pokračovaní v našej práci cítime, že ste nám na blízku a nesieme so sebou vašu starostlivosť o rodiny na celom svete, píšu pápežoví účastníci stretnutia. Včera sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing, ktorý priblížil priebeh stretnutia k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Jezuitský páter Giacomo Costa hovoril o otvorenej výmene skúseností. Hlavnou témou sú mladí, ako ich sprevádzať v povolaní a ako im pomáhať čeliť prekážkam, akými sú neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno či migračné plány. Psychoterapeutka z Libanonu, ktorá pracuje s vojnovými zajatcami, zdôraznila: nikdy nie slova odsúdenia, iba prítomnosť. Na briefingu vystúpil aj metropolitný arcibiskup Olomouca Jozef Nuzík. Hovoril o podpore, ktorú každá diecéza v jeho krajine poskytuje rodinám, počnúc prípravou na manželstvo až po pomoc pri riešení problémov medzi manželmi. Modlitbou za obete zemetrasenia, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo Panamu, sa včera dopoludnia začalo zasadanie vatikánskeho stretnutia k 10. výročiu vydania apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Na úvod 5. dňa rokovaní predseda kolumbijskej biskupskej konferencie Francisco Javier Munera Correa poďakoval za blízkosť, ktorú cirkvi z celého sveta prejavili obyvateľom Kolumbie, Venezueli a Panamy v týchto tragických chvíľach. Po oznámení pápežovej operácie sa síce mení celý program, samotné stretnutie, ktoré si želal sám Svätý Otec, však pokračuje. Rovnako pokračuje aj bohatá a otvorená výmena skúseností. Podľa Pátra Kostu najmä svedectvá a vystúpenia podnietili uvažovanie a pomohli účastníkom nanovo sa pozrieť na vlastné skúsenosti vo svetle skúseností druhých. Pozornosť sa opäť sústredila predovšetkým na mladých, čo hľadajú, ako ich sprevádzať pri objavovaní zmyslu manželstva a ich vlastného povolania. Účastníci sa zamýšľali aj nad prvými rokmi manželského života a nad túžbou po trvalej láske, ktorá zostáva silná, rovnako ako túžba mať šťastnú rodinu, šťastný domov. Tieto túžby však potrebujú podporu počas celého života. Na ceste k manželstvu totiž stoja aj obavy a zranenia, strach zo zlého rozhodnutia, zo straty slobody, z opakovania bolestných skúseností z pôvodnej rodiny či z prevzatia zodpovednosti, ktorá sa zdá priveľká. Ťaživo doliehajú aj prekážky, ktoré sú spoločné pre mnohé časti sveta. Neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno, migračné plány, ktoré odkladajú iné rozhodnutia. Naozaj je ťažké sľúbiť si spoločnú budúcnosť, keď človek nevie, či bude mať prácu alebo bývanie, zaznelo na brífingu. Medzi otvorenými otázkami sa objavila aj téma vzťahov medzi mužmi a ženami. Niektorí mladí ľudia, muži aj ženy, váhajú vstúpiť do manželstva, v ktorom pre kultúrne zvyklosti alebo zákony danej krajiny nevidia dostatočnú rovnosť, vzájomnosť a rešpekt. Ďalšie vystúpenia poukázali na citovú nezrelosť a rozdelenie povinností. Počúvať tieto očakávania nám pomáha pochopiť, po akom spoločnom živote túžia a akého sa obávajú, vysvetlil Páter Kosta. Všetky tieto otázky účastníci posudzovali vo svetle usmernení a návrhov apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, ktorej výzva poznávať túžby a konkrétne životné podmienky ľudí zostáva naďalej platná. Ďalším často opakovaným pojmom počas uplynulých troch dní bolo spolužitie. Ide o skutočnosť, ktorá zahŕňa rozličné životné situácie a každú z nich treba pochopiť osobitne. Patria sem páry, ktoré postupne dozrievajú k rozhodnutiu založiť si rodinu, ľudia poznačení strachom, mladí, ktorých brzdí ekonomická situácia, alebo tí, ktorí nasledujú vzorce správania rozšírené v médiách. Ako zdôraznil Páter Kosta, v niektorých prostrediach už existuje manželstvo uzavreté podľa miestnych zvykov alebo občianske manželstvo a partneri spoločne nesú rodinné povinnosti, zatiaľ čo slávenie sviatosti manželstva odkladajú. Zároveň však počas rokovania opätovne zaznelo, že samotné spolužitie nie je žiaducou cestou prípravy na manželstvo ani zárukou väčšej slobody, zrelosti či manželskej stability. Mnohí, veľmi mnohí účastníci zdôraznili potrebu stretávať sa s pármi žijúcimi v takýchto vzťahoch a pomáhať im pochopiť, či sú obaja skutočne schopní slobodne dať súhlas k tomu, čo cirkev chápe pod manželstvom, teda verejnou, vernou, nerozlučiteľnou zmluvou otvorenou životu. Spoločný život sa totiž podľa nich môže stať východiskovým bodom seriózneho rozlišovania. Z diskusí a správ jednotlivých pracovných skupín vyplynulo viacero ďalších tém. Prvé roky manželstva, spoločný život, vzájomná komunikácia, hospodárenie s peniazmi a riešenie konfliktov, intimita či príchod detí, ktorý prináša zmenu zvykov, povinností a vzťahov. Pozornosť sa venovala aj situáciám, keď manželia deti nemajú, čo sa môže stať bolestnou skúškou, ktorú ešte zhoršuje tlak okolia. Vo všetkých týchto situáciách účastníci opakovane zdôrazňovali dôležitosť sprevádzania. Milí poslucháči, tie najaktuálnejšie správy nájdete na našej internetovej stránke. Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.